0: darinių mirė daugiau nei 1,5 milijono žmonių. Plačiau jau netrukus čia Didėkė Sekaitė. Daugiau kaip 2,5 milijardo žmonių visame pasaulyje kenčia nuo pasyvaus rūkymo, tarp jų 767 milijonai vaikų. Remiantis Britų specializuotame žurnale The Lancet paskelbtų tyrimų, vien 2023 metais kvėpavimas tabako dūmais prisidėjo prie beveik 1,7 milijono nerūkančiųjų mirčių. Rūkymas laikomas dažniausiai išvengiama mirties priežastimi. Tarp maždaug 8 milijonų žmonių, kurie 2023 metais visame pasaulyje mirė dėl tabako dūmų padarinių, buvo ir daug nerūkančiųjų susidūrusių su pasyviu rūkymu. Tyrimas remiasi 1990-2023 metų duomenimis iš 204 šalių ir teritorijų, gautais iš Jungtinių Valstijų nacionalinių sveikatos institutų duomenų bazės tyrimų bei apklausų. Pasyvų įrūkimą sukelia dviejų šaltinių dūmai, vadinamojo šalutinio srauto dūmai, kurie sklinda nuo smilkstančios cigaretės ir kurių pats rūkalius neįkvepia, bei pagrindinio srauto dūmai, kuriuos rūkantysis pirmiausiai įkvepia, po to iškvepia. Šalutinio srauto dūmai laikomi ypač kenksmingais, nes jie į aplinką patenka visiškai nefiltruoti. Dėl šios priežasties nuodingų ir vėžį sukeliančių medžiagų koncentracija juose yra nepalyginti didesnė nei pagrindinėme dūmų sraute. Nors nuo 90-ųjų metų rūkalių skaičius pasaulyje mažėja, tačiau absoliutų žmonių, kurie patiria tabako dūmų poveikį skaičius, išliko stabilus. To priežastimi nurodytas gyventojų skaičiaus augimas. Todėl Afrikos ir artimųjų rytų šalyse paveiktų žmonių skaičius padidėjo.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: tapo lipnę atrakciją. Plačiau jų netrukus čia didėti sekaitė. Ant Nyderlandų muziejaus grindų išteptas meno kūrinys iš 390 kg žemės riešutų sviesto per savo eksponavimo laiką pritraukė 48 tūkstančius lankytojų. Buvo palikti 48 atsitiktiniai pėdsakai, pamesti 5 telefonai ir įvyko vienas laižimo incidentas. Neįprastas kūrinys skirtas šiemet mirusio menininko Vimos Hiperso atminimui. 2 mėnesius buvo eksponuojamas Boimanso ir Van Beningeno muziejuje Rotterdame. Pagal menininko nurodymų žemės riešutų sviestas ant šešiakampių 25 kvadratinių metrų grindų buvo išteptas kuo lygiau be jokių gumulėlių. Pasibaigus parodai kilo klausimas, ką daryti su 100 kg panaudoto žemės riešutų sviesto. Pasak muziejaus atstovų buvo aiškinamas, ar žemės riešutų sviestas galėtų būti panaudotas pakartotinai, pavyzdžiui, zoologijos soduose, gyvūnų prieglauduose ar tvarioms investicijoms. Tačiau 8 savaitės jam išbuvus atminimo dalimi nebebuvo galima užtikrinti jo kokybės, higienos ir maisto saugos. Todėl žemės riešutų sviestas keliaus į komposto krūvą. Nyderlandų gyventojai yra dideli žemės riešutų sviesto gerbėjai ir kaloringiams pusryčiams dažnai derina su šokolado pabarstukais.
1: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rugsėjo viduryje Varėna vėl taps Lietuvos grybavimo sostinė. Didžiausias ir svarbiausias Varėnos krašto renginys tarptautinė grybų šventė lankytojų šiais metais panardins į miško pasaką. Jie seks nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro mieste ir jo apylinkėse susirinkę senųjų dzūkų tradicijų puoselėtojai, azartiški grybautojai, menininkai, amatininkai, muzikantai ir atlikėjai. Tarptautinėje grybų šventėje rugsėjo 12-ąją grybautojus ir jų šeimas pasitiks magiškas paslapčių kupinas miško pasakos pasaulis. Grybautojų azartą iš pat ryto įžieps vienas gražiausių Dzūkijos kampelių. Prie Ūlos upės įsikūręs pušinų apsuptas Žiūrų kaimas. Būtent čia bus duotas startas Lietuvos grybavimo čempionatai. Šiais metais jis rengiamas 23 kartą. Pušinų apsuptas miškų beveik visiškai paslėptas kaimas garsėja ypatingų kraštovaizdžių, dzūkiška dvasia ir senosiomis tradicijomis. Vis dėlto šiame čempionate svarbus ne tik pririnkti grybų kilogramai, pilni krepšiai, bet ir pagarba gamtai, išradingumas, atsakingas elgesys miške ir dzūkiška bendrystė. Šventinis šurmulys pasklis ir po svarbiausias Varėnos gatves. Vytauto Basanavičiaus ir Čiurlionio gatvėse įsikurs didžioji grybų šventės mugė. Vasario 16-osios gatvėm tap žinių ir pramogų alėja. Legendų ir padavimų parko širdyje įsikūrę seniūnijų kaimeliai varžys kam labiausiai pavyko atskleisti šių metų temą – seku-seku miško pasaka. Parke veiks Varėnos krašto ūkininkų turgelis, amatininkų kemelyje lankytojai galės stebėti, kaip dirba meistrai ir patys išbandyti senuosius amatus. Grybų parodoje laukia susitikimai su Lietuvos ir Latvijos mikologais bei kiti renginiai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnio.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Šiemet Jotvingių premija įvertinta poetė Agnė Žagrakalytė. Jaunojo Jotvingio premijos laureatu išrinktas Dominykas Norkūnas. Skelbiama, kad Žagrakalytė įvertinta už poeziją be depresijų, lyrinės tradicijos deromantizaciją, eilėraščių nonsensą knygoje Liekamieji reiškiniai. Tuo metu Norkūnas įvertintas už kantrę ir tylę vertimo meistrystę, jautrę klausą skirtingų kalbų poezijai ir subtilų lietuvišką skambesį juntamą pastarųjų 2 metų poezijos vertimuose iš latvių ir anglų kalbų. Jotvingių premija skiriama kasmet už pastaruosius 2 metus išleista geriausia poezijos knyga, skaičiuojant nuo vieno poetinio Druskininkų rudens festivalio iki kito. Jaunojo Jotvingio premija už geriausią jauno autoriaus iki 35 metų amžiaus originalios poezijos, verstinės poezijos ar poezijos kritikos knygą, išleista per pastaruosius 2 metus. Pirmąjį apdovanojimą 1985-aisiais įsteigė poetas, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Sigitas Geda. Tais metais premija buvo skirta poetui Kornelijui Plateliui už eilėraštį Jotvingių malda šuoliuojantį į priešą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis. Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnio.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos statis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnio.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnio.
2: Geras FM 90-ųjų ritmu.
3: Abi tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Pagėgiuose vyks Vilko vaikų atminimo dienos renginiai. Bus pristatomas naujas projektas Neužmiršti Vilko vaikai. Šiemet organizatoriai kviečia susitelkti į tris žodžius – prisiminti, suprasti, išsaugoti. Renginio metu bus pristatyta nauja interneto svetainė skirta Vilko vaikų istorijai ir atminčiai. Joje bus galima ne tik susipažinti su šia istorinė patirtimi, bet ir pasidalyti šeimose išlikusiais prisiminimais, liudijimais bei kita istorinė medžiaga. Taip siekiama kurti gyvą atminties erdvę, kurioje pavienė žmonių ir šeimų istorijos taptų išsaugotos bendros istorijos dalimi. Vilko vaikais vadinami mažosios Lietuvos vaikai, kurie 1944-8 metais buvo atskirti nuo šeimų arba liko našlaičiais. Jie vieni badaudami atėjo į Lietuvą, kitus į Lietuvą prisiveždavo Karaliaučiaus krašto turguose prekiaujantys lietuvių ūkininkai. Kartais moteris juos imdavo eidamos elgetauti. Daugiausia tokie vaikai dirbo valstiečių ūkiuose. Daugelis 1940 metais bei vėliau gimusių Lietuvoje atsidūrusių Vilko vaikų buvo įvaikinti. Neįvaikintiems vyresniems vaikams, kad galėtų įsidarbinti, dažnai būdavo gaunami suklastoti dokumentai su kitu vardu, gimimo vieta ir lietuvių tautybė. 2024 metų birželį Seimas rugsėjo 14-ąją, kaip Vilko vaikų atminimo dieną įrašė į atmintinų dienų įstatymą. Nidos aerodrome rengiama aviacijos šventė Aeronida. Joje laukiama daugiau kaip 100 orlaivių. Žiūrovų lauks akrobatiniai skrydžiai, parašiutininkų pasirodymai, lėktuvų, automobilių ir motociklų šou, gyva muzika bei vakarinė aviacinė programa su temos. Šventinę dienos programą papildys muzikiniai pasirodymai. Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžtas 21 neteisėtas migrantas. Neteisėtų migrantų antplūdį patirinti Latvijos pasienio tarnyba vakar į savo šalį neįleido 56 užsieniečių, o Lenkijos pareigūnai pranešė ketvirtadienį nefiksavę tokių asmenų. Iš užsienio. Vakar Prancūzijoje nuo bėgių nuvažiavus 186 keleivius vežusiam traukiniui buvo sužaloti 44 žmonės, o vienas iš jų sunkiai. Transporto ministras pranešė, kad traukinys važiavo tarp Normandijos miestų Ruano ir Kano. Nelaimė įvyko apie 19:45 minutės vietos laiku. Buvo aktyvuotas reagavimo į nelaimę su daug sužeistųjų planas, pasitelkta 130 ugniagesių gelbėtojų, 5 medikų komandos ir 80 transporto priemonių. Traukinio mašinistų atlikti narkotikų ir alkoholio testai buvo neigiami. Geležinkelių tarnybos ir policija tiria avarijos priežastis. Praėjus vos dviem savaitėms po savo brolio karaliaus Haraldo V mirties būdama 94 mirė Norvegijos princesė Astrid, pranešė karališkoji šeima. Princesė mirė vakar praėjus vos dviem dienom po to, kai dalyvavo savo brolio valstybinėse laidotuvėse. Po Astrid mirties vėliava ant Oslo karališkųjų rūmų balkono vėl buvo nuleista iki pusės stiebo. Princesės Astrid sveikata jau kurį laiką buvo prasta. Gegužės mėnesį jai buvo įstatytas laikinas širdies stimuliatorius, tačiau ji ir toliau vykdė karališkasias pareigas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnio.
0: Radio stotis Geras

0: Jungtinės tautos priėmė naują pasaulio žemėlapį, padidinta Afrika ir sumažintos Jungtinės valstijos bei Europa. Išsamiau netrukus čia Didžiosios Sekaitė. Jungtinių tautų generalinė asamblėja nubalsavo už naują pasaulio žemėlapį, kuriame Afrikos žemynas bus padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa sumažintos. Toks sprendimas išsyk sukėlė Vašingtono pyktį. Rezoliucija, kuria siekiama tikslesnio žemynų sausumos plotų vaizdavimo, palaikė 164 šalys. Jungtinės valstijos balsavo prieš, o dar 6 valstybės susilaikė. Teigiama, kad naujasis žemėlapis pagerina pasaulio kartografinio vaizdavimo tikslumą. Priimta rezoliucija ragina valstybės narės vietoj tradicinės Merkatoriaus projekcijos, kurią 1569-aisiais jūrų navigacijai sukūrė flamandų kartografas Gerardas Merkatorius, naudoti naujai žemėlapį. Merkatoriaus projekcijoje dėmesys buvo skiriamas tikslesniam sausumos plotų formų ir kampų vaizdavimui, tačiau santykiniai jų dydžiai dažnai būdavo netikslūs. Daugiausiai dėl iššūkio perkelti trimatį gaublį į dvimatį žemėlapį. Jį išpūtė šiaurinius regionus ir suspaudė pusiaujo regionus, todėl Europa ir Šiaurės Amerika atrodo daug didesnės, o Afrika ir Pietų Amerika mažesnės. Tačiau Jungtinės valstijos pasmerkė šią rezoliuciją, teikdamos, kad tokie žingsniai yra priežastis, kodėl ši institucija praranda savo patikimumą. Prancūzija, kuri palaikė rezoliuciją dėl naujojo žemėlapio, paskelbė, kad atsisakys Merkatoriaus projekcijos.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prieš beveik 3 savaitės visoje Lietuvoje siautusiai audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybei paskelbus ekstremaliją situaciją visoje šalyje, Žemės ūkio ministerija skelbia, kad labiausiai nuo jos nukentėjo vakarų, šiaurės vakarų ir vidurio Lietuvos ūkininkai. Labiausiai nukentėjo ankštinių, nespėtų nukulti grūdinių, gyvulių pašarinių kultūrų pasėliai, taip pat įvairios daržovinės kultūros. Taip pat patirta nuostolių dėl žieminių pasėlių sėjos. Vis dar laukiama duomenų iš kai kurių savivaldybių, todėl bendras žalos mastas nėra suskaičiuotas. Lietuvos daržovių augintojų asociacija ministerija informavo, kad dėl užlietų ir užmirkusių daržovių laukų bus prarasta dalis derliaus, o likusi dalis gali būti prastos kokybės. Tuo metu Žemės ūkio bendrovių asociacija pranešė, kad dėl užmirkusių laukų nukentėjo ne tik grūdinių kultūrų pasėliai, bet gerokai apsunkinto žieminių kultūrų sėjos ir derliaus nuėmimo sąlygos, apgadintos ir sandėliavimo patalpos. Dalis ūkių neturėjo elektros, o naudojamų generatorių galingumas negalėjo užtikrinti poreikio, todėl sugedo pagaminta produkcija. Gyvulininkystės ir paukštininkystės ūkiai neturėjo elektros, neužtikrino tinkamų gyvūnų laikymo sąlygų ruošdami pašarus ir girdydami gyvūnus. Buvęs energetikos ministras teigia, kad atsakymų dėl krizės po audros reikia ieškoti ne ESO vadovo kėdėje. Išsamiau Audite Česekaitė.
2: Buvęs energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad po rugpjūčio audros kilusios krizės kontekste reikėtų koncentruotis ne į atsistatydinusio ESO vadovo atsakomybę, o į bendrovės prioritetus dar iki audros. Jo teigimu sprendimai buvo įmanomi, nes kabeliavimui pavyko rasti ir europinį finansavimą. Anot trijose vyriausybėse dirbusio ministro, 2018 metais energetikos ministerija parengė strategiją, kurioje iš pradžių numatė iki 2024 sukabeliuoti visas 10 kV oro linijas miškuose. Visgi nuo šios nuostatos iš strategijos teksto buvo pašalintos dėl aktyvių Ignitis grupės pastangų. Buvo argumentuojama, kad tai pernelyg brangi priemonė. Pasakėjo, didinant kabeliavimo tempus, visos 10 kV oro linijos miškuose 100% galėtų būti sukabeliuotos iki 2030 metų.
1: Kaune vyks Kaunas Pride eitynės, kurių metu dalyviai žygiuodami laisvės alėje sieks palaikyti saviraiškos laisvę ir pasipriešinti neapykantai bei diskriminacijai. Eitynių organizatoriai šiemet kelia reikalavimus dėl LGBTQ plus žmonių reprezentacijos Lietuvos švietimo sistemoje, šeimų teisinio pripažinimo ir apsaugos bei įtraukių sveikatos priežiūros paslaugų. Kaune Pride eitynės rengiamos antrą kartą, pirmosios vyko 2021-aisiais. Šiaurės Korėja paleido nežinomą skriejantį objektą Japonijos jūros link, pranešė Pietų Korėjos gynybos ministerija. Rugpjūčio 20 dieną Šiaurės Korėja jūrą paleido raketų salvę net ir po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo iniciatyvos. Šis pareiškė planuojantį šiais metais susitikti su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Čen Unu. Brandolinį ginklą turinti Šiaurės Korėja raketas paleido tuo metu, kai Pietų Korėja ir Jungtinės valstijos vykdė sutrumpintą kasmetinių karinių pratybų versiją gavusios Trumpo nurodymą jį sumažinti. Tai sulaukė kritikos bangos, esą Trumpas apleidžia sąjungininkę siekdamas įsiteikti autokratui.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnio.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Policija informuoja, kad Panevėžyje buvo įsilaužta į elektroninę mokymų platformą TAMO ir 83 adresatams, mokytams, buvo įsiųsti pranešimai bei grasinanti žinutė susprogdinti mokyklą. Pranešimas apie nusikalstamą veiką buvo gautas vakar vakarą. Planas skydas įvestas nebuvo. Patikrinus mokyklos patalpas įtartinų daiktų nerasta. Aplinkybės tikslinamos. Tai ne pirmas incidentas Lietuvoje šią savaitę susijęs su ugdymo įstaigomis. Valstybinės institucijos gavo pranešimus, kuriuose grasinta susprogdinti 6 sostinės mokyklas. Policija susisiekė su mokymo įstaigomis, jas išvyko patruliai. Reali grėsmė nebuvo nustatyta. Visose mokyklose mokymo procesas buvo tęsiamas, išskyrus vieną gimnaziją, kuri savo sprendimu evakavo moksleivius. Anot teisėsaugos institucijas pasiekusiuose elektroniniuose laiškuose, kuriais grasinta susprogdinti mokyklas. Minima religinė tema. Policijos teigimu panašius grasinimus gavo ir kitos Baltijos šalys. Tai ne pirmas kartas, kai šalies institucijos sulaukė laiškų apie galimai padėtus sprogmenis. Viceministro teigimu e-cigarečių reguliavimas per menkas, baudos, simbolinės. Išsamiau apie tai Ditė Česekaitė.
2: Seime atgimus idėjai uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes, o vyriausybei tai padaryti užsibrėžus iki 2028 vidurio. Sveikatos apsaugos viceministras sako, kad elektroninių rūkalų kontrolės Lietuvoje trūksta. Pasak Igno Rubiko, dabar reguliavimas neskatina pardavėjų atsisakyti draudžiamos praktikos, pavyzdžiui, toliau pardavinėti uždraustas cigaretes su skoniais, o verslui taikomos baudos yra simbolinės. Anot viceministro, dabar elektroninių cigarečių pardavėjai skundžia narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento išvadas apie pažeidimus teismam, o kol vyksta bylinėjimasis išparduoda draudžiamų rūkalų partijas bei vėliau susimoka nedidelę baudą. Tuo metu inovatyvių nikotino gaminių asociacijos vadovas sako, kad elektroninių cigarečių rinkos reguliavimas Lietuvoje yra gana griežtas, tačiau jis sunkiai įgyvendinamas.
1: Užsienio žinios. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas įspėjo, kad bet koks Europos šalių karių dislokavimas Ukrainoje prilygtų karui prieš Rusiją. Jis pridūrė, kad anot jo Maskva nekelia jokios grėsmės Europos valstybėms. Putinas pareiškė, kad Europos lyderiai gąsdina savo gyventojus įsivaizduojama grėsme kylančia iš Rusijos. Rusija plataus masto puolimą prieš Ukrainą pradėjo 2022 metų vasarį ir ne kartą kartojo, kad vakarų šalių karių dislokavimas Ukrainos teritorijoje yra raudona linija, kurios negalima peržengti. Nors apie tokį dislokavimą Europos lyderiai diskutavo kelerius metus, tai niekada nebuvo įgyvendinta. Rusija savo puolimą Ukrainoje pateisina teiginiais apie esą kylančią grėsmę dėl NATO plėtros iki jos sienų, šios vakarų karinės sąjungos, į kurią siekia įstoti Kyivas. Kantri muzikos sostinėje Tenesio valstijoje esantis pagrindinis oro uostas bus pervadintas vienos ryškiausių jos žvaigždžių praėjusį mėnesį mirusios Dolly Parton garbei. Nešvilio oro uosto direkcija vienbalsiai nusprendė pagerbti kantri muzikos legendą, pakeičiant Nešvilio tarptautinio oro uosto pavadinimą. Parton mirė rugpjūčio 25 dieną, būdama 80 metų, po trumpos kovos su vėžiu.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnio.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Nobelio premijų įteikimo ceremoniją. Plačiau jau netrukus čia Edita Česekaitė. Apatiniai drabužiai užkasti siekiant ištirti dirvožemio kokybę ir moksliškai suprojektuoti pisuarai užkertantys kelią purslams buvo tarp projektų apdovanotų iš Nobelio premijomis, kurios vėl atkreipė dėmesį į keistąją mokslo pusę. Šis renginys tapęs neatsiejama akademinio kalendoriaus dalimi, tai yra 36-oji kasmetinė apdovanojimų ceremonija, vyko likus vos kelioms savaitėms iki tikrųjų Nobelio premijos laureatų paskelbimo. Ciuriche vykusios ceremonijos pradžioje tradiciškai pasipylė popierinių lėktuvėlių lietus, o mokslininkai, kai kurie vilkėja teatralizuotus kostiumus, iš tikrųjų Nobelio premijos laureatų rankų atsiėmė savo apdovanojimus. Grybais apaugusiam kojos pėda. Pirmą kartą nuo renginių įsteigimo 1991-aisiais jis vyko už Jungtinių valstijų ribų, nes organizatoriai kovo mėnesį pareiškė bijantys, kad svečiams tapo nesaugu lankyti šalyje. Tarp 10 šių metų laimėtojų buvo komanda, pelnius iš Nobelį biologijos srityje už tyrimą, kurio metu mokslininkai lipo ant nuodingų gyvačių, siekdami išsiaiškinti, kada juos nusprendžia įkasti, o kada ne. 4 mokslininkai iš Kinijos, Jungtinių valstijų, Saudo Arabijos ir Kanados atvyko atsiimti apdovanojimo fizikos kategorijoje už tyrimus, kuriais siekta optimizuoti pisuarus. Tuo metu Ciuricho universiteto komanda laimėjo Nobelį už dirvožemio mokslo projektą, kurio metu į žemę buvo užkasta tūkstančiai vyriškų apatinių. Norėdami ištirti dirvožemio kokybę, mokslininkai siuntinėjo apatinius savanoriams ir paprašė juos užkasti savo soduose 2 mėnesiams, o po to gražinti, kad būtų galima ištirti pelėsio augimą. Tuo metu iš Nobelio premija ekonomikos srityje buvo skirta komandai, kuriai atstovavo Kalifornijos universiteto psichologas Polas Pifas už eksperimentus parodančius, kad žmonės iš turtingesnių visuomenės sluoksnių yra labiau linkę vaišinti saldainiais iš akivaizdžiai vaikams skirtų dubenėlių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
4: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
6: Radio stotis Geras FM.
7: What do I say now?

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Prieš beveik 3 savaites visoje Lietuvoje siautusiai audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją visoje šalyje, Žemės ūkio ministerija skelbia, kad labiausiai nuo jos nukentėjo vakarų, šiaurės vakarų ir vidurio Lietuvos ūkininkai. Labiausiai nukentėjo ankštinių, nespėtų nukulti grūdinių, gyvulių pašarinių kultūrų pasėliai, taip pat įvairios daržovinės kultūros, taip pat patirta nuostolių dėl žieminių pasėlių sėjos. Vis dar laukiama duomenų iš kai kurių savivaldybių, todėl bendra žalos mastas nėra suskaičiuotas. Lietuvos daržovių augintojų asociacija ministerija informavo, kad dėl užlietų ir užmirkusių daržovių laukų bus prarasta dalis derliaus, o likusi dalis gali būti prastos kokybės. Tuo metu Žemės ūkio bendrovių asociacija pranešė, kad dėl užmirkusių laukų nukentėjo ne tik grūdinių kultūrų pasėliai, bet gerokai apsunkintos žieminių kultūrų sėjos ar derliaus nuėmimo sąlygos, apgadintos ir sandėliavimo patalpos. Dalis ūkių neturėjo elektros, o naudojamų generatorių galingumas negalėjo užtikrinti poreikio, todėl gedo pagamintą produkciją. Gyvulininkystės ir paukštininkystės ūkiai neturėjo elektros, neužtikrino tinkamų gyvūno laikymo sąlygų, ruošdami pašarus ir girdydami gyvūnus. Šiemet Lietuvos bendrasis vidaus produktas turėtų augti panašių tempų kaip ir pernai 2,9%. Naujausiame ekonominės raidos scenarijuje skelbia finansų ministerija. Tuo metu infliacija iki metų galo turėtų padidėti iki 5%. Kovą ministerija prognozavo, kad Lietuvos ekonomika šiemet augs 3,1%. Institucija skaičiuoja, jog nedarbo lygis tuo metu turėtų sumažėti iki 6,8%, atlyginimo augimas paspartėti reikšmingiau ir siekti 9,4%. Mindaugas Balčiūnas nuo kitos savaitės traukiasi iš Lietuvos krepšinio vadovo posto. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdantis savo įgaliojimus. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė krepšinio bendruomenės žurnalistų kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės medalių stygiaus, nors ne kartą teigė, kad rinktinės rezultatai yra geriausi per 10-metį. Lietuvos krepšinio vadovas taip pat kritikuotas dėl organizacijos reakcijos į krepšininkių kaltinimų seksualiniu priekabiavimu buvusiam moterų rinktinės vyriausiam treneriui Rimantui Grigui. Lietuvos krepšinio federacijai, kuri pernai gegužę pervadinta į asociaciją Lietuvos krepšinis, jis vadovavo nuo 2024 metų rugsėjo, kai buvo išrinktas jos prezidentu.
1: Praėjus vos 2 savaitėms po savo brolio karaliaus Haraldo V mirties, būdama 94 metų, mirė Norvegijos princesė Astrid, pranešė karališkoji šeima. Princesė Astrid mirė vakar, praėjus vos 2 dienoms po to, kai dalyvavo savo brolio valstybinėse laidotuvėse. Haraldas rugpjūčio pabaigoje mirė ligoninėje. Po Astrid mirties vėliava ant Oslo karališkų rūmų balkono vėl buvo nuleista iki pusės stiebo. Princesės Astrid sveikata jau kurį laiką buvo prasta. Gegužės mėnesį jai buvo įstatytas laikinas širdies stimuliatorius, tačiau ji ir toliau vykdė karališkasias pareigas.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, sveiki. Seimui dar vasarą priėmus rinkimų kodekso pataisas, vyriausiosios rinkimų komisijos nariai per rugsėjį turės pereiti procedūras reikalingas gauti leidimui dirbti su žyma slaptai turinčia informacija, sako komisijos pirmininkė Elena Petronienė. Anot jos tokiais atvejais, jei komisijos nariui nebus suteiktas leidimas dirbti su žyma slaptai turinčia informacija, pastarasis turėtų priimti sprendimus remiantis tik viešai prieinamais duomenimis. Artimiausi rinkimai vyks vienmandatėje Nalšio šiaurinėje apygardoje. Ten lapkričio 8 dieną vyks pirmalaikiai Seimo nario rinkimai. Be to Seimas po pateikimo pritarė siūlymui 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus rengti kovo 7 dieną. Akcizo lengvatą degalams prezidentas mato tik kritiniu atveju. Išsamiau Dita Česekaitė.
2: Prezidentas teigia, kad augant energijos ir degalų kainoms Lietuva gali ir privalo padėti šalies verslui. Vis dėlto šalies vadovas pabrėžia, kad sprendimas mažinti degalų akcizą reikštų reikšmingus biudžeto pajamų praradimus. Todėl tokio žingsnio turėtų būti imamasi situacijai tapus kritinę. Kalbėdamas apie degalų kainas, prezidentas priminė, kad taip pat yra įregistruotas siūlymas numatantis galimybę nustatyti maksimalias degalų kainas. Tuo metu galima akcizo degalams mažinimą, pasak jo, reikėtų vertinti atsižvelgiant į tokio sprendimo poveikį valstybės finansams.
1: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Viltis, fondas Nepatogus ir Lietuvos autizmo asociacija Lietaus vaikai, iš politikų reikalauja įsipareigoti užtikrinti valstybės garantuojamą pagalbą žmonėms su sunkia ir kompleksinė negale. Pasak fondo Nepatogus įkūrėjus Henrikos Varnienės, dešimtmečių šeimos gyvena su klausimu, kas pasirūpins jų vaikais, kai jos pačios to daryti nebegalės. Lietuvos autizmo asociacijos Lietuvos vaikai vadovės Linos Astauskienės teigimu, autistiškam žmogui gali būti reikalinga nuolatinė individuali pagalba ir pritaikyta aplinka, tačiau pasak jos tai nėra priežastis rinktis institucinę globą. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Viltis vadovė Ramunė Lebedytė Unzėnienė pabrėžė, kad intelekto negalę turinčio žmogaus ateitį į reikalingą pagalbą būtina planuoti iš anksto, užtikrinant teisinę pagalbą ir galimybę išlikti savo bendruomenėje. Lietuvos negalios organizacijų forumų atlikto ekonominio vertinimo duomenimis 2019 metais negalios kaštai šeimai Lietuvoje vidutiniškai siekia daugiau nei 3000 eurų per mėnesį. Į šią sumą nuo organizacijų įtrauktos ne tik tiesioginės išlaidos, bet ir prarastos pajamos, darbo galimybės, bei iki 14 valandų per parą šeimoje teikiama nemokama slauga ir pagalba. Saudo Arabija pranešė apie dronų atakas prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotiekį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą, paskelbė valstybinė naujienų agentūra, remdamasi šaltinių energetikos ministerijoje. Naftotiekių nafta tiekiama iš Persijos įlankos lik Raudonosios jūros, apeinant faktiškai užblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Iš pradžių nebuvo pateikta jokios informacijos apie galimą žalą ar tai, kas surengė išpolį. Remdamasi Jungtinių valstijų vyriausybės pareigūnais, CNN pranešė, kad palei naftotiekį esančias siurblines atakavo iš Irako paleisti dronai.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 50, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Gera.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: sąjungai nedrausti vaikams naudoti socialiniais tinklais, o priversti keistis pačias platformas. Plačiau jau netrukus čia Didė Čisekaitė. Europos Sąjunga turėtų priversti socialinių tinklų platformas keistis, o nedrausti vaikams jomis naudotis, sakė Estijos skaitmeninės ekonomikos ministras. Estija vienintelė šalis prieštaraujanti Europos Sąjungos planams apriboti vaikams galimybę naudoti socialiniais tinklais. Vietoj to ragindama keistis pačias internetinės platformas. Planuojama, kad ES vadovė Ursula von der Leyen rugsėjo 16 paskelbs socialinių tinklų draudimą, o pareigūnai teigia, kad šiuo metu svarstoma amžiaus riba 13 arba 15 metų. Tačiau informacinių technologijų srityje pažengusi Estija teigia, kad pagrindinė atsakomybė už didesnį populiarių platformų saugumą nepilnamečiams tenka pačioms technologijų milžinėms. Estijos teisingumo ir skaitmeninių reikalų ministrė nurodė ES turinio reguliavimo teisės aktą, žinoma kaip skaitmeninių paslaugų aktas, kaip vieną būdų, kuriuo vadovaudamasis blokas galėtų reikalauti pokyčių iš platformų. Pavyzdžiui, teigia, kad ES rekomendacijos platformoms pagal aktą dėl vaikų apsaugos internete turėtų būti padarytos teisiškai privalomos. ES jau pasinaudojo šiuo teisės aktu tirdama bendrovei Meta priklausančius tinklus, taip pat TikTok platformą, ir pareikalavo, kad jos pakeistų savo priklausomybę sukeliantį dizainą.
1: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Seimo pirmininkas siūlo 5 metais nuo 65 iki 70 metų pratesti galimybę teisėjams užimti šias pareigas. Siekiant išlaikyti darbę didelę profesinę patirtį turinčius teisėjus, jis įregistravo tai numatančias teismų įstatymo pataisas. Jei Seimas pritartų, teisėjo įgaliojimai baigtųsi, kai teisėjai sukaktų 70 metų arba pasibaigtų terminuoto paskirimo laikas. Beje, 70 metų amžiaus riba būtų taikoma ir iki naujo įstatymo įsigaliojimo paskirtiems teisėjams, jeigu jų įgaliojimai dar nebūtų pasibaigę. Tačiau įstatymas netkurtų iki jo įsigaliojimo jau pasibaigusių teisėjų įgaliojimų. Siūlomos įstatymo pataisos esą padėtų ne tik išsaugoti teisėjų skaičių, bet ir planuoti nuoseklę kartų kaitą. Jos atitiktų ir sidabrinės ekonomikos kryptį. Seimo pirmininkas siūlo ne tik individualaus ar atrankinio teisėjo įgaliojimų pratesimo procedūrą, o visiems teisėjams vienodai taikoma iš anksto įstatyme nustatyta 70 metų amžiaus riba. Kaip rodo kitų Europos valstybių patirtis, 70 metų teisėjų amžiaus riba nėra išskirtinė. Siūloma, kad teismų įstatymo pataisos įsigaliotų nuo sausio 1 dienos. Didelės Europos komisijos paramos ūkininkams po audros nesitikima, bet dėl jos ministras žada kreiptis dar rugsėjį. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Žemės ūkio ministras teigia nesitikintis, kad nuo rugpjūčio audros nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams ES skirtų reikšmingas kompensacijas. Anot jo, dėl europinės paramos konkuruos ir nuo sausrų bei kitų stichijų nukentėjusios šalys. Tiesa, ministras anksčiau yra teigęs, kad dėl audros šalyje jau paskelbus ekstremaliją situaciją, dėl finansavimo į komisiją planuoja kreiptis kuo greičiau dar rugsėjį, o lėšų nukentėję ūkininkai gali tikėtis kitais metais. Ministro teigimu šiuo metu Žemės ūkio ministerija dar vertina rugpjūčio audros ūkininkams padarytą žalą. Duomenis apie nuostolius ministerijai pateikė 13 savivaldybių, o galutinio įvertinimo tikimasi kitą savaitę.
1: Užsienio žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad būtų pasirengęs susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu per didžiojo 20-ko viršūnių susitikimą Majamyje. Šis pareiškimas nuskambėjo intensyvėjant pastangoms užbaigti karinį konfliktą. Vašingtonas neseniai siekė atnaujinti ilgai įstrigusias pastangas užbaigti 5 metus besitęsiantį Rusijos ir Ukrainos karą. Praėjusį savaitgalį Jungtinių valstybių derybininkai Stivas Vitkovas ir Jaredas Kušneris lankėsi Maskvoje bei Kyjive. Putinas ir jo kolega iš Jungtinių valstybių Donaldas Trumpas praėjusią savaitę taip pat aptarė karą per valandos trukmės pokalbį telefonu, kurį Kremlius pavadino itin atviru ir konstruktyviu. Tyrėjai įtarė, kad šiaurės vakarų Prancūzijoje keleivinis traukinys galėjo nulėkti nuo bėgių dėl diversijos. Vakar vakarą traukiniui nuvažiavus nuo bėgių buvo sužaloti 44 iš 186 juo važiavusių keleivių. Šaltinis teigia, kad ant bėgių buvo rastas geležinkelio bėgio fragmentas, o pagrindinė tyrimo versija yra ta, kad galėjo būti pakenkta tyčia. Nelaimė įvyko vakar apie 19 val. 45 minutės. Traukinys vyko tarp Normandijos miestų Ruano ir Kano. Į nelaimės vietą buvo nusiųsta 130 ugniagesių gelbėtojų, 5 medikų komandos ir 80 transporto priemonių.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šiemet Jotvingių premija įvertinta poetė Agnė Žagrakalytė. Jaunojo Jotvingio premijos laureatu išrinktas Dominykas Norkūnas. Skelbiama, kad Žagrakalytė įvertinta už poeziją be depresijų, lyrinės tradicijos deromantizaciją, eilėraščių nonsensą knygoje Liekamieji reiškiniai. Tuo metu Norkūnas įvertintas už kantrę ir tylę vertimo meistrystę, jautrią klausą skirtingų kalbų poezijai ir subtilų lietuvišką skambesį juntamą pastarųjų 2 metų poezijos vertimuose iš latvių ir anglų kalbų. Jotvingių premija skiriama kasmet už pastaruosius 2 metus išleista geriausia poezijos knyga, skaičiuojant nuo vieno poetinio Druskininkų rudens festivalio iki kito. Jaunojo Jotvingio premija už geriausią jauno autoriaus iki 35 metų amžiaus originalios poezijos, verstinės poezijos ar poezijos kritikos knygą, išleista per pastaruosius 2 metus. Pirmąjį apdovanojimą 1985-aisiais įsteigė poetas, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Sigitas Geda. Tais metais premija buvo skirta poetui Kornelijui Plateliui už eilėraštį Jotvingių malda šuoliuojantį į priešą.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjauti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjauti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė. Laba diena. Kaune vykstant LGBTQ plus bendruomenės eitinėms Kaunas Pride sulaikytas vienas asmuo metęs kiaušinį į policijos automobilį. Taip pat į policiją buvo pristatyti keli asmenys, turėjo pirotechnikos ir peilių. Nukentėjusių ar sužalotų žmonių per renginį nėra. Žygiavę renginio dalyviai kvietė palaikyti saviraiškos laisvę, pasipriešinti neapykantai ir diskriminacijai. Tuo pat metu vyko ir taikus protestas prieš eitinės. Grupelė žmonių laikė trispalves ir istorinę Lietuvos vėliavą su vyčiu. Taip pat katalikiškus kryžius. Jie skandavo Lietuvą ir sakė, kad Lietuva yra katalikiška šalis. Šie protestuotojai taip pat laikė plakatus, kuriuose skelbė, kad protestuoja prieš LGBT ideologiją. Eitynių organizatoriai kelia tris reikalavimus. LGBTQ plus žmonių matomumo ir pripažinimo Lietuvos švietimo sistemoje, pagarbos teisinio pripažinimo apsaugos bei prieinamų sveikatos paslaugų orumo sveikatos priežiūros institucijose. Kaune šalia Leksoto turgaus esančiame sandėliuke aptiktas prekybos neteisėtomis cigaretėmis ir alkoholiu taškas, pranešė muitinės kriminalinė tarnyba. Nelegalioje prekyvietėje rasta prekių už maždaug 12 tūkstančių eurų, daugiau nei 2 tūkstančiai pakelių įvairių cigarečių ir 24 litrai alkoholio be akcizų ženklų. Pasak tarnybos sandėliuką nuomojasis kaunietis yra turgaus prekeivis. Jis pareigūnams teigia rūkalus ir alkoholį gavęs kaip atlygį už prekes bei tikėjęsis papildomai užsidirbti. Po apklausos jis paleistas, jam skirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Prokuroras teismui pasiūlė Eriką Švenčioninę įkalinti 2 metams, išsamiau Didė Česekaitė.
2: Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama Eriko Švenčioninės Kazimiero Juraičio ir Valerijaus Ivanovo byla dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir SSRS nusikaltimų neigimo, prokuroras pasiūlė bausmes. Juraičiui 1,5 metų laisvės atėmimo, Švenčioninėj 2 metus laisvės atėmimo, Ivanovui 15 tūkstančių eurų bauda. Baigiamojoje kalboje prokuroras sakė, kad šie kaltinamieji veikė Rusijos ir Baltarusijos interesais. Kaltinamieji Rusijos ir Baltarusijos propagandinėse laidose daug kartų skleidė melagingą šmeižikišką informaciją apie Lietuvą ir Ukrainą.
1: Bulgarijos policija paskelbė, kad šalies centrinėje dalyje esančiame amunicijos sandėlyje įvyko sprogimas ir kilo gaisras. Prieš kelias savaitės sprogimas sudrebino kitą šio ginklų gamintojo objektą. Naujausias incidentas vakar įvyko netoli Gorni Varpišto kaimo esančiame ginkluotės gamintojo Emko sandėlyje, kurio gaminama amunicija naudojama Ukrainoje. Iškart po sprogimo buvo neaišku, kokio masto žala padaryta, o duomenų apie aukas nėra. Įmonės darbuotojai buvo evakuoti, o vietovė atitverta. Artimiausias kaimas yra toliau nei už kilometro nuo šio objekto. Pastarasis incidentas įvyko praeis beveik mėnesiui po to, kai kilo gaisras amunicijos depe kitoje netoliese esančioje Emko gamykloje. Tada bendrovė atmetė žmogaus klaidos tikimybę, o bylos tyrimas tęsiasi.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

we've been waiting for is here.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-16, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras

0: Jungtinės tautos priėmė naują pasaulio žemėlapį, padidinta Afrika ir sumažintos Jungtinės valstijos bei Europa. Išsamiau netrukus čia Didžiosios Sekaitė. Jungtinių tautų generalinė asamblėja nubalsavo už naują pasaulio žemėlapį, kuriame Afrikos žemynas bus padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa sumažintos. Toks sprendimas išsyk sukėlė Vašingtono pyktį. Rezoliucija, kuria siekiama tikslesnio žemynų sausumos plotų vaizdavimo, palaikė 164 šalys. Jungtinės valstijos balsavo prieš, o dar 6 valstybės susilaikė. Teigiama, kad naujasis žemėlapis pagerina pasaulio kartografinio vaizdavimo tikslumą. Priimta rezoliucija ragina valstybės narės vietoj tradicinės Merkatoriaus projekcijos, kurią 1569-aisiais jūrų navigacijai sukūrė flamandų kartografas Gerardas Merkatorius, naudoti naujai žemėlapį. Merkatoriaus projekcijoje dėmesys buvo skiriamas tikslesniam sausumos plotų formų ir kampų vaizdavimui, tačiau santykiniai jų dydžiai dažnai būdavo netikslus. Daugiausiai dėl iššūkio perkelti trimatį gaublį į dvimatį žemėlapį. Jį išpūtė šiaurinius regionus ir suspaudė pusiaujo regionus, todėl Europa ir Šiaurės Amerika atrodo daug didesnės, o Afrika ir Pietų Amerika mažesnės. Tačiau Jungtinės valstijos pasmerkė šią rezoliuciją, teikdamos, kad tokie žingsniai yra priežastis, kodėl ši institucija praranda savo patikimumą. Prancūzija, kuri palaikė rezoliuciją dėl naujojo žemėlapio, paskelbė, kad atsisakys Merkatoriaus projekcijos.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM.
1: Yeah. Anita, Maluma.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: FM.
1: Lietuvai dėl klimato kaitos teks ruoštis intensyvesniems ekstremaliems reiškiniams. Plačiau apie tai netrukus čia, Vytė Kastikaitė. Kylant vidutiniai oro temperatūrai, Lietuvoje ateityje gali dažnėti ir intensyvėti kai kurie ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai. Nuo itin gausių kritulių iki perkūnijų, krušos, škvalų ar viesulų, sako Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros profesorius Gintautas Stankūnavičius. Pasak klimatologų, rugpjūčio pabaigoje Lietuvą nusiaubusi audra savaime nėra klimato kaitos padarinys, tačiau klimato pokyčiai gali sudaryti palankesnės sąlygas dažnesniems ir intensyvesniems ekstremaliems reiškiniams. Anot jo, Lietuvoje gali daugėti retų, tačiau itin intensyvių kritulių, galinčių sukelti staigius potvinių žemės ūkio naudmenų ar urbanizuotų teritorijų ištvindimus. Stankūnavičiaus teigimu, visiškai pasiruošti visiems ekstremaliems gamtos reiškiniams nėra įmanoma, tačiau dalį priemonių galima įgyvendinti gana greitai. Jo teigimu, Lietuvoje reikėtų daugiau dėmesio skirti gamtinėms teritorijoms – miškams, pelkėms, natūralioms pievoms ir vandens telkiniams. Jis taip pat siūlo natūralizuoti kanalizuotas upių ir upelių atkarpas, mažinti dirbamų laukų plotus, juos skaidyti žaliosiomis zonomis, atsisakyti monokultūrų bei didinti žaliuosius plotus miestuose. Klimatologas teigia, kad šių metų vasara Lietuvoje buvo gana įprasta, ypač lyginant su Vakarų ir Vidurio Europa, kur fiksuotos intensyviausios karščio bangos ir sausros. Vis dėlto jo vertinimu kylant vidutiniai temperatūrai Lietuva ateityje taip pat gali susidurti su panašiais reiškiniais, nors jų intensyvumas ir mastas mūsų regione tikėtina būtų mažesnis.
2: Yo, what up, this white clef with Mary J. Girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo. Fellas got any problems with the chicks? I want you right now to turn the lights down low.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.